0: بااختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم مودی حکومت کی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات شروع کیے گئے آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا، البتہ وہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اس آپریشن نے ایک نئی سرخ لکیر کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کو حکومت کی پالیسی کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کا براہ راست اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اس کارروائی کے دوران لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اس آپریشن کے دوران 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 9 اور 10 مئی کو بھارت دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے ایک ہی آپریشن میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ملک کے 11 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ کے تقریباً 20% بنیادی ڈھانچے تباہ کر دیے گئے۔ اس آپریشن کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو وسیع حمایت حاصل ہوئی اور متعدد عالمی رہنماؤں نے بھارت کے موقف کی تائید کی۔ یہ بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ اور بین الاقوامی بیانے پر اس کی مضبوط گرفت کی عکاسی کرتا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کے جے ایس ڈھلن، جو جموں کشمیر میں 15ویں کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں، آپریشن سندور کے دوران سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کی بھرپور تعریف کی۔
2: انڈیا فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ،
3: بھارت نے مضبوط استھتی میں ہونے کے باوجود ذمہ دار لوک تنتر اور پرمانو سمپن دیش ہونے کے ناطے ان کی اس اپیل کو سویکار کر لیا۔ اس طرح آپریشن سندور نے آتنکی دیش کو کڑا سبق سکھایا کہ بھارت پر کسی بھی آتنکی کرتیہ کو بخشا نہیں جائے گا۔
2: نو ٹیرر ایکٹ ان انڈیا وڈ گو انپنشڈ۔
1: این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر ثابت قدم ہے اور اس پر پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: حکومت نے اپنے تازہ ترین 15 روزہ جائزے میں ڈیزل اور ایویشن ٹربائن فیول کی برآمد پر اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج سے نافذ العمل ڈیزل برآمدی ڈیوٹی 13.05 روپے فی لیٹر سے 14 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ اے ٹی ایف کی برآمد پر محصول 9.05 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 12.05 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر برآمدی ڈیوٹی 1.05 روپے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے کلیئر کیے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل پر موجودہ ڈیوٹیوں کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ رقیق قدرتی گیس ایل این جی لانے والا جہاز دشا بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے۔ ایل این جی بردار یہ جہاز 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی لے کر آ رہا ہے۔ اس جہاز کا انتظام شپنگ کارپوریشن آف انڈیا کی قیادت میں قائم ایک کنسورشیم کر رہا ہے۔ یہ ان اولین تجارتی جہازوں میں شامل ہے جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز کو پار کیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا کے صحرائے موہاوی میں امریکی فضائیہ کے فوجی اڈے سے پرواز ہونے کے فوراً بعد ایک B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار سبھی 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اطلاع دی کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:20 پر ایڈورڈس ایئر فورس بیس پر طیارہ گرنے کے بعد ہنگامی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی۔ فضائی فوٹیج میں بیس کے رن وے کے قریب صحرا سے کالے دھوئیں کے غبار اٹھتے دکھائی دیے، اس کے بعد ایئر فیلڈ کو بند کر دیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کیپ ورڈے میں اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا۔ کیپ ورڈے کے 40 سالہ گول کیپر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے گروپ جی کے افتتاحی میچ میں بیلجیم اور مصر کا مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اسی طرح آج صبح امریکہ کے میامی اسٹیڈیم میں گروپ ایچ کے مقابلے میں سعودی عرب اور اروگوے کا میچ بھی 1-1 گول سے برابری پر ختم ہوا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
4: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے سلوواکیہ دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور سلوواکیہ میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق، نریندر مودی

0: और रॉबर्ट फीको की मुलाकात दिफा मसनू ذہانت تجارت اور ثقافتی روابط کو نئی سمت دینے کا اعلان روزنامہ پرتاب نے اپنے صفحے اول پر ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے پہلی سرخی بنائی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں 19 جون کو باضابطہ دستخط ہوں گے امریکہ ایران مفاہمت نامے کا وزیر اعظم نریندر مودی نے خیر مقدم کیا اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں اس طرح ہیں جیور ایئرپورٹ کا افتتاح کسانوں کو پہلی پرواز کا تحفہ ملک بھر کے 45 شہروں کے لیے یہاں سے پروازیں دستیاب ہوں گی
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سلوواکیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس عطا کیا ہے وزیر اعظم مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں منعقدہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی لانے والا بھارتی جہاز دشا بحفاظت آبنۂ ہرمز سے گزر گیا ہے جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں کیپ ورڈے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا
2: یہ آکاشوانی کا اندر پرست چینل ہے میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر شوداؤن اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہوا ہے صبح کے 8:45 اور پورے 15 سیکنڈ آئیے سنتے ہیں شاستری سنگیت کا کارکرم سور گنگا جس کے انترگت آج آپ سنیں گے سلیم کمار دوارا ستار وادن راگ اہیری توڑی سہیوگی کلاکار رہیں گے امان علی خان تبلے پر

0: تھے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی زراعت سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کی اور 2026 کی خریف کی فصل کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزارت زراعت نے ایک بیان میں کہا کہ ایل نینو کی ممکنہ صورتحال کے تناظر میں وزیر موصوف نے کپاس کی پیداوار میں اضافے، دالوں میں خود کفالت کو حاصل کرنے اور کم بارش والے ضلعوں میں ہنگامی نوعیت کے منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ اونا ضلع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے، پیشگی طور پر تمام اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اضلاع کی شناخت کی جانی چاہیے اور ریاستوں کے ساتھ مل کر فصل کے حساب سے ہنگامی منصوبے تیار کیے جانے چاہیے تاکہ موسمی چیلنج کی صورت میں فوری طور پر کسانوں کو متبادل آلات اور تعاون فراہم کی جا سکے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے آج اعلان کیا ہے کہ تاریخی ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز ای ایف آر کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ دارجلنگ کے کرسیونگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے ملک کے دفاع میں گورکھا فوجیوں کے جوش و جذبے اور قربانیوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب ادھیکاری نے مزید اعلان کیا کہ ریاستی پولیس فورس میں جلد ہی بھرتی شروع کی جائے گی، جس سے گورکھا جوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی بھرتیوں میں کم سے کم 30% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پچھلے برس 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو آپریشن سندور نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپریشن سندور نے ایک نئی سرخ لائن کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کسی کی اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسے ایک براہ راست اور قوت سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ادھر 7 پڑوسی ملکوں تک پھیلی 15,000 کلومیٹر سے زیادہ اپنی زمینی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آج بھارت ملک کو اولویت دینے کے اصول کی رہنمائی میں اپنی مؤثر خارجہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ آکاشوانی کی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سلچر کے پروفیسر انوپ کمار ڈے نے کہا کہ آسام میں کھلی سرحد ایک بڑا مسئلہ تھا اور نریندر مودی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا ہے۔ این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور جاپان نے پیرس معاہدے کی دفعہ 6.2 کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم JCM پر عمل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔